Msakazi uzomzansi 98.0 FM 5 past 2. Sibonge ke ku lady emephuma kwa Unica Wellness Center, kolokuthi ke ufundile wezwa ukuthi kwenzekani ezweni.

ngiyakubusisa nawe. Unkulunkulu uvule lo yamnyango. Ngale kwaloko baba nomama umthombeni kwa G eNtuzuma. Inkosi uJesu ize ibe nani nje. Zinhle Mthembu eNtuzuma kwa G.

0: Today, it feels good to be an African.
1: Sakazake wakho yezohlelo sike komakola drive show sikabe nike lapha sokuqala salo ke nje uhlelo ntambama silikelele nje kakhulu kuyena kumlaleli utheke oba ingxenye yalo ke nje uhlelo singena kuyena kulona kusuku lanamhlanje mhla ka 28 kuyona ke lapha inyanga ka May kunyaka ka 2026 emsakazweni ke wakho yezolo mzansi sibonga nje kakhulu kubona kwaza kwade behleke nawe selo kunje liqalile lona ke usuku lwa namhlanje siqhubeka ke njalo sikubhekela kuzona ke indaba etheke zahlabahlosa bese ke simtedela umlaleli sikabeni lesike soqala salo ke nje uhlelo lo ingena ishiya kona uPaula nje kwakhe kuzona ke nendaba athi ke lezi zona ke impelethekeza hlabahlosa kulona ke usuku lwa namhlanje ke manje sibonga uSipho ngubane overthole phezulu liphansi labafakazana ingoma ke lezi impela ke singena ke ngazo back to back besuthi ke njengamanje sinikeze yena ke lapha ya the former president impela ke mnumzane ke uThabo Mbeki impela ke athi ke I am an African nemsakazweni ke wakho yezwe lomzansi khumbula sisakuyona ke lenyanga ka May ngempela ke kuyona ke inyanga ke le egupa impela ke iAfrica Day ukuthi ke kuyini kuwe kuba ke wena kuma Africa ezweni ke lase iningizimu Africa efike kabi ke futhi nangazo ke lezi khadi zebhele besiloko nje sizibona kakhulukazi ke masikhuluma ke leli ke labantu ke bofike kanjalo ke nazi inhlangano ngempela ke thekeza sukuma zathi ke cha sekwanele kakhulukazi lolu daba ke labantu abafika bokufika abangenazi imvume la ezweni ke lase iningizimu Africa siyasabona ke nabo abaholi ngathi ke banembono ehlukile kakhulu noma ke ehlukene kakhulu kulona ke impela ke lolu daba ke lolo but ke nakhona sobonthi ke ziphika izinto ezilokho nje siqhubeka zihlaluka njengoba ke ngomhla ka 10 kulindeleke ukuthi ke kuzoba khona ke la mashi impela ke ukukhulela ngoqo ehlanganisa ke inhlangano ke zomphakathi ezahlukahlukene ngiye ngabona ke futhi sekunane sikhwama sikhona njengamanje sithi ke back a body la khona ke bethi ke cha bahlanganisa ke noma ba raise ke imali I think 2 days ago besebekwazile ke ku